0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da!
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk næringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: VG Bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund. Nå byggmann forhandler.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

facendo? Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biljetter får du på tikkio.com.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Gul container!

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no. Lilleputthammer.

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Biletter får du på tikkio.com.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Her VG-nyhetene. En mann kritisk skadet etter en sykkelulykke i Melhus i Trøndelag. Vitner som kom til etter ulykken utførte livreddende førstehjelp på mannen, som nå fraktet til St. Olavs hospital. Frankrike videre til semifinale i VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i anklen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I morgen spiller Norge VM-kvartfinale mot England. Göran Sørloth beskriver det som en drøm.
1: Pappa Sørloth klarer knapt å tro det han og resten av Norge får oppleve i disse dager. Han sier vi med på et eventyr, at det som igjen nå uansett bonus. Sørloth roser sønnen Alexander og hans evne til å bygge opp alle rundt seg. Göran har selv spilt kamper mot England som landslagsspiller, og spår en tøff kamp mot et fysisk sterkt lag.
0: Reporter André Ødeby. Tre grevlinger tok seg inn i en bolig i Trondheim gjennom katteluka. Da en av grevlingene begynte å opptre truende, måtte huseier trekke seg tilbake og forskanse seg i et soverom. Viltnemnda fikk grevlingene ut av huset. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: Hirschfeldern, ne?
1: Der war ja kaller ins
0: Mark. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: feirer noen du ekstra glad i som snart fyller år. En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma. Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella. Gavekort fra Thon Center Moa. Bursdagskake fra Myrstad Mathus. Gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons daværende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme i leiligheten etter droppet i september i fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer.

0: har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
1: Reporter André Ødeby. Minst 12 personer mistet livet i en skogbrann nær Almeria sør i Spania i går, opplyser myndighetene. Ifølge regionale myndigheter ble noen av de døde funnet i kjøretøy. Denne stygge velten til Torstein Træen i går gjør at det ikke er mulig for UNOX-rytteren å fortsette i Tour de France. Han pådro seg hjernerystelse og flere ribbeinsbrudd. Træen startet gårsdagens etappe i gul ledertrøye. Frankrike er videre til semifinale etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell i ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania i semifinalen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: To bilførere mistet førerkortet i en trafikkontroll ved Grytastranda natt til i dag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målt hastighet var 129 km i timen i ei 80-sone. Og nødetatene rykket ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging torsdag kveld. En person ble eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk, først på dagen litt regn i indre strøk, perioder med sol, utover ettermiddagen til skyene og uttrykt for ettermiddagsbyge. Her i Ålesund så skal temperaturen i dag opp mot 20 grader, og solnedgangen er klokka 23.18.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Rolig start på fredagen ute på Sunnmørsveiene. Trafikken den flyter fint både i Ålesundsområdet og i distrikta, og ingen større hendelser å melde om.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her i Ålesund så er det regn i lufta denne fredagsmorgenen, og det er meldt om overskyet vær stort sett hele fredagen. Litt sol i ettermiddag, men stort sett oppholdsvær faktisk, til tross for regnet nå. Temperaturen skal også opp på rundt 20 grader. En flau vind fra nord og nordøst nå i morgentimene og på formiddagen, og så får vi en laber bris til svak vind fra vest til nordvest utover ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det er cruiseskip i Ålesund sentrum også i dag. Det er godeste Mindship 3 som ligger til kai på sørsida med sine 2750 passasjerer. Blir liggende frem til 17.00. Og så har vi et litt mindre skip også til kai i Ålesund i dag, Sirena, som også blir liggende til 17.00, men der er det bare plass til 6684 passasjerer.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Prøv lykka på Thon Center Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

Beach Boys, I Get Around. Litt sommervibber får vi i radioen i det klokka er 3 minutter på 7:30, og Tobias Sten er klar med Elin.

0: To bilførere mistet førerkortet i en trafikkontroll ved Grytastranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenkla forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km I timen I ei 80-sone. Og nødetatene rykket ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling I forbindelse med matlaging torsdag. En person ble eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet lufta ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak I forbindelse med hendelsen, skriver NRK. Og Lærstad Velle gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men området har enten låget I høyspennzone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Velle mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Northwest og Runde Miljøsenter det naturen, fjordene, fjella og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårsarbeidsplasser og sommerjobber I regionen, skriver Sunnmørsposten.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sør-vest frisk bris på kysten, minkende til bris I formiddag, skyer I ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen tilskyende og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturer på rundt 20 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I det klokka passerer 7:30 denne fredagsmorgenen, så det normal trafikkflyt både på Europavei 39 og Europavei 136. God fremkommelighet, og alt I alt en fin fredagsmorgen.

0: Dette er Morgenshowet.
1: God morgen.
2: Riktig god fredagsmorgen, 10. juli, og det er Sam Fender og Olivia Dean som er neste ut her i morgenshowet 5 minutter over 7:30. Rain me in, ha en strålende fin fredag.

0: Haugesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Så til sportsnyhetene. Frankrike klar for semifinale i fotball-VM etter 2-0 over Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommet på straffe i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål i mesterskapet. Ousmane Dembélé doblet senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Og Englands forsvarsspiller Jarrell Konsa utestengt i to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant andre Sky News og BBC. Det engelske fotballforbundets anke ble avvist. Konsa mistet lørdagens VM-kvartfinale mot Norge og en potensiell semifinale. Og FIFA har bekreftet at franske Clement Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami lørdag. Det første gang et norske herrelandslag spiller kvartfinale i et slutspill. Vinner Norge venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers Eliteserien tilbake fra i morgen av. OFK tar imot fylkesrivalen Molde på Color Line stadion lørdag klokka 16.00. Og så det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træne bryter Tour de France etter en stygg velt på sjette etappe. UnoX-sjefen Tore Hushovd bekreftet til TV2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Træne, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 kilometer fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter i sammendraget. Og Viktor Hovland endte to slag under par på første runde i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på delt til 27. plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så ligger an til en stort sett overskyet dag med muligheter for litt sol I ettermiddag. Stort sett oppholdsvær vel å merke til tross for det skylaget vi har over Ålesund I dag. Flau vind fra nord-nordøst I morgentimene og på formiddagen, og så utover ettermiddag og til kvelden så får vi en lett til laber bris fra vest-nordvest. Solnedgangen I dag, den klokka 23.18.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Rask titt på trafikken på Sunnmøre, og der ser det fint ut. Både gjennom sentrum og også I Moa-området det meldt om forholdsvis grei trafikkflyt denne fredagen. Også I distrikten meldes det om rolige kjøreforhold.

Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ti dag presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. En mann alvorlig skadet etter en sykkelulykke ved Gimse skole I Melhus kommune I Trøndelag I natt. Han kjørt til Sankt Olavs hospital. Han ble først betegnet som kritisk skadd. Tre personer reddet ned fra Skagastølstindene I Luster I Sogn. De hadde vært på klatretur siden I går morges, hadde gått tomme for energi og trengte hjelp til å komme seg ned. Ingen skadd. Tyler Robinson angret etter å ha skutt og drept den innflytelsesrike høyreaktivisten Charlie Kirk.
2: Ifølge Robinsons dåvarende kjæreste brøt 23-åringen sammen hjemme I leiligheten etter droppet I september I fjor. Han skal også ha sagt at han skulle ønske han ikke hadde gjort det, ifølge ekskjæresten. Påtalemyndigheten mener Robinson målrettet drepte Kirk på grunn av hans politiske ytringer og har bedt om dødsstraff. Robinson har foreløpig ikke erkjent straffskyld.
1: Reporter André Ødeby. Frankrike videre til semifinale I VM etter 2-0-seier mot Marokko. Kylian Mbappé hadde mål og målgivende, men ble så byttet ut med en smell I ankelen. Frankrike møter Belgia eller Spania I semifinalen. I studio, André

0: Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: To bilførere mistet førerkortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Larstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Larstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Larstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Northwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
2: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sør-vest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag. Skyer i ytre strøk først på dagen, litt regn i indre strøk, så blir det perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og uttrykt for ettermiddagsbyget. Rundt 20 grader blir det på Sunnmøre denne fredagen.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Starten på fredagsmorgenen har vært ganske så knirkefri så langt, og de siste rapportene fra veiene viser god trafikkflyt både i Ålesund, men også Sula og Giske kommune har fin flyt i trafikken denne fredagsmorgenen.

0: Sunnmøre er kanskje aller vakrest når man kommer seg ut, enten det på fjorden oppe I fjellet eller rundt omkring I Ålesund sentrum. Og noen som bidrar til utendørs aktiviteter, så det Uteguiden. Og vi har tatt turen til nettopp Uteguiden for å snakke om sommeren 2026 og aktivitetene som de tilbyr. Sitter sammen med Mathilde og Olivia. Først og fremst, Mathilde, fortell oss litt, hvem Uteguiden?
1: Uteguiden et guide- og aktivitetsfirma som opererer I hele Møre og Romsdal. Vi tilbyr alt av aktiviteter fra egentlig havnivå til høyeste punkt I Møre og Romsdal, så vi kan ta det med på de tøffeste toppene og de fineste stedene, og vi har veldig lyst til å gi folk minner for livet.
0: Hvor det hele startet da?
1: Det startet I 2012. Da var Oskar Almgren på stranda og hadde lyst å dele Sunnmørs naturen med flere folk. Han begynte hovedsakelig på ski, og så har det bare vokst og ekspandert til flere lokasjoner og flere steder etter det.
0: Hva målet med Uteguiden da, Olivia? Har dere liksom en plan om å få oss lokale til å bruke omgivelsene mer, eller det turistene dere ønsker å vise Sunnmøre frem til?
2: Det jo selvfølgelig begge deler. Vi ønsker generelt å dele på en måte de spektakulære naturopplevelsene Sunnmøre byr på med alle som interessert I å oppleve og se, og hovedsakelig også selvfølgelig på en trygg og profesjonell måte.
0: Ja. Og så jo Sunnmøre jo, som du sier, det en spektakulær natur, men med de aktiviteter dere tilbyr, som vi snart skal gå inn på. Hva det som gjør Sunnmøre og Ålesund så unikt da, til å liksom drive med den type ting som dere gjør?
2: Jeg vil jo på en måte si at det det at vi har et så bredt spekter av aktiviteter på Sunnmøre. Det så innmari mye forskjellig som går an å gjøre, og man kan finne ting som passer de fleste, alt fra kajak til rafting og elveaktiviteter, til fjellturer og ski, til båtturer. Her utrolig mye forskjellig som kjekt å være med på.
0: Nå nevner jo Olivia flust I aktiviteter, Mathilde, men det noen andre aktiviteter dere tilbyr I sommer som hun ikke toucher innom?
1: Ja, det klatring, du kan leie deg et SUP-brett og padle ut I Brosundet, du kan leie deg en kajak, du kan dra på fisketur og prøve å få fanget torsken ute I Borgundfjorden, så det mer enn nok å finne på.
0: Dere nevner jo begge to kajak. Jeg antar jo at det en av de kanskje mest populære aktivitetene, med tanke på at den såpass tilgjengelig.
1: Absolutt, og det kan gjøres for alle. Vi tar jo med oss hele familien hvor barn nede I femårsalderen, og vi kan gjøre det I byomgivelser med arkitekturen som du finner I Ålesund, og vi kan gjøre det I fjordomgivelser som spektakulære for både nordmenn og de som kommer utenlands fra.
0: Ja, for dette å padle I Brosundet og rundt Ålesund, det jo, altså vi lokale, vi ser jo mye av det vi ser ellers, men det jo kanskje litt annerledes å se det fra vannet enn fra land.
1: Ja, det gir et nytt perspektiv, og det gir også en ro fra de hektiske gatene fylt av folk og turister, så får du nytte I litt stillere omgivelser, og du får et helt nytt perspektiv på byen, så det en fin måte å være turist I egen by på.
0: Og Mathilde nevner jo det at dere tar med hele familien på padletur med kajak, Olivia, men krever det noe erfaring fra før for å sette seg i en kajak?
2: Nei, det gjør det egentlig ikke, I hvert fall ikke på guidet tur. Da padler vi I tandemkajaker, som ganske stabile. Og det gjør jo også at vi har 5 års aldersgrense, så vi kan også ta med yngre barn på tur. Hvis man vil leie kajak, så kan man også leie tandemkajak uten noe sertifisering, også hvis man vil leie single kajak, det har vi også, da det på en måte, da krever vi vått kort da. Men for guidet tur så ikke noe tidligere erfaring nødvendig.
0: Och så tillbyr dere sykkelturer också I Ålesund och I regionen. Hvordan responsen på det?
2: Det är också väldigt många som blir med oss på cykeltur. Vi har ju både rena cykelturer som går runt I byområdet och ut mot Hassa eller eventuellt upp på Axla. Och så har vi också turer som vi där vi kombinerar cykel och fjälltur. Så att vi för exempel cyklar ut på Hassa och så går vi en tur upp på Sockertoppen och får utsikt över hela byn för vi cyklar tillbaka. Så det är väldigt fina turer då får man lite historie från byn och närområdet I tillägg till att man får liksom forskjellige utsikter och lite sånt forskjellige. Ja.
0: Det bara gå in på uteguiden.no där finner du all info om turerna för det är mycket att ta tag I när det handlar om aktiviteterna till uteguiden och därför så ska vi fortsätta prata med ho Olivia och ho Mathilde strax men först är aldrig så lite paus.

0: I dagens prat I sommer på Sunnmøre så det uteguiden vi blir bedre kjent med og vi sitter sammen med Mathilde og Olivia som har fortalt oss litt om kajakturene og sykkelturene som de tilbyr, men de tilbyr også så mye, mye mer og Mathilde, noe som jeg tror populært både for turister men også for lokalbefolkningen det disse ribbturene dere, fortell litt om dem
1: Ja, vi har flere forskjellige ribbturer som du kan delta på. Hovedsakelig så går de mot runde for å se på lundefuglen, en type wildlife sea safari, eller så har vi en fjordsafari som går til Gjørundfjorden, hvor du får fjordlandskap og natur som hovedfokus. Og så kjører vi også en skjærgårdssafari fra Ålesund som går I området rundt øynene utenfor Ålesund hvor det mest fokus på en hyggelig båtopplevelse med litt fart rundt Ålesund
0: Og så har jo dere, som du var litt inn på før pausa, Olivia, dere har jo guida fjellturer blant annet, og det å være på en fjelltur på Sunnmøre, det kan jo være litt utfordrende, for ja, naturen spektakulær, men også krevende. Hvor viktig det kanskje å ha med seg erfarne fjellfolk når man legger ut på litt større fjellturer?
2: Ja, nej, det är ju något som vi som regel alltid anbefaler folk att ha med sig en lokalkänd guide på tur nettopp på grund av att de har den lokala kunskapen runt naturen och fjällen här samtidigt som de har kunskap runt väderförhåll och hur fort det kan skifta. Jag tror nog det är många som har erfaring med att vara på tur där väder plötsligt skifta och man finner seg nok kanskje I en fort I en litt nervøs situasjon der man kanskje skulle ønske at man hadde med seg noen som hadde litt mer peiling på både sikkerhet og rutevalg kanskje og alt mulig sånt noe da. Så det noe vi absolutt anbefaler.
0: Ja, for dette, Mathilde, det jo gjerne sånn at vi lokale, vi som bor på Sunnmøre, vi har jo gjerne vært på både en tur og en fjelltopp tidligere, de fleste av oss, men til tross for det så kan jo kanskje også vi lokale ha behov for en lokal guide når vi legger ut på de større fjellturene.
1: Absolutt, og jeg liker selv å gå I fjellet, men jeg har også opplevd de dagene hvor det været har snudd eller hvor jeg har vært litt for uoppmerksom og mistet stien, og da det godt å ha en guide å lene seg på. Vi selger jo kompetanse, både når det kommer til sikkerhet og lokalkunnskap. Jeg har lært masse historier fra guidene våre om ting jeg ikke visste, så det god storytelling, og det et sikkerhetsaspekt der som kanskje ikke alle vi lokale har med oss, eller som vi kan glemme litt innimellom da.
0: Og så jo det sommer, vi jo litt inn på det, været kan snu fort, men uavhengig av vær, så det noen fjellturer som du har lyst til å trekke fram for sommeren 2026?
1: Åh, det mange. Det Romsdalseggen jo en veldig populær en. Vi har jo turer til Lodalskåpa, da må man jo ha en bredfører med seg, så der jo spesielt guiding viktig. Vi har klatreturer til Bladet, til Romsdalshorn, det sånne topper som når jeg var liten, satt jeg og så ut bilvinduet når vi kjørte forbi og håpet at en dag så fikk jeg lov å være på toppen av de. Og der også det klatring involvert, så der trenger du også en guide.
0: Men når det kommer til klatringer da, får man da det grunnleggende kurset hos dere I forkant, sånn at man kan være uerfaren, eller trenger man erfaring for å være med?
1: Nei da, du trenger ikke noe erfaring for å være med på tur. Vi har ansvaret for sikkerheten og for utstyret, så du må være I stand til å komme deg på toppen, og hvis du får litt høyde utfordringer underveis, så guiden der for å hjelpe deg gjennom det. Så det ikke noe tidligere erfaring som kreves for å delta på de turene.
0: Og så møter jo dere kunder, eller gjester kan vi vel nesten kalle det også, fra hele verden, turister som kommer til Ålesund. Hva det liksom de sier etter å ha vært med på både små, om man kan kalle det turer I Ålesund, eller større turer I fjellet?
1: De de så fornøyde. De har fått minner for livet mange av de, og hovedsakelig så handler det om natur. Jeg tror dette med fjell nytt for mange, og det med fjord og fjell som møter hverandre, det noe som er veldig unikt for Norge, så det veldig mange som ikke har opplevd det, og det blir veldig spektakulært for dem. Så det veldig mange gjester som har gode opplevelser med oss, og som kommer med fine tilbakemeldinger om både natur og folk.
0: Og så det gjerne sånn, Olivia, helt avslutningsvis her, at mange tenker jo kanskje at uteguiden i utgangspunktet for turistene, fordi at vi jo vant med både fjell og fjord og Brosundet og Ålesund, sånn som vi møter i det daglige, men Er det mange sunnmøringer som kanskje burde ha fått øynene opp for uteguiden?
2: Ja, det tenker jeg så absolutt. Og jeg vet om flere som allerede benytter seg av både utleietilbudet som vi har, av på en måte diverse utstyr med sykler, kajaker, supprett, campingutstyr og ski om vinteren og sånne type ting. Men at det også absolutt kan på en måte bidra til guidet turer, og så det jo også mange som bruker oss for utrykningslag, bedriftschallenge og firmaturer og sånne type ting, så absolutt.
0: Så hvis jeg spør om du vil anbefale en lokal fjellvant sunnmøring til å bli med på en guidet tur, så antar jeg svaret ja?
2: Ja, det det.
0: Da har jeg fått stille mine spørsmål, men dere skal få muligheten til å legge til noe hvis dere har noe på hjertet, Mathilde. Det noe du vil si avslutningsvis?
1: Ja, vi har ikke snakket så mye om Valdal. Der har vi kjempekjekke elveaktiviteter med rafting og juving, som også en helt ny måte for folk å oppleve Valdalen på. Mange av oss har sikkert vært der og kjørt forbi og stoppet og kjøpt jordbær, men ta på seg våtdrakt og hoppe ut i Valdøla og ligge der og flyte og slippes ned fra en zipline. Det i hvert fall ordentlig god sommer for meg, så det vil jeg anbefale.
0: Da skal jeg faktisk henge med på og si at det anbefaler jeg også, for kjapt fra meg på slutten her nå, så skulle faktisk vi på ungdomsskolen skulle til Polen på sånne hvite busser. Det ble avlyst. Vi dro til Valdalen på rafting. Jeg var så skuffet når jeg reiste derifra, så var jeg så fornøyd, for det var det kjekkeste jeg har gjort i hele livet mitt. Og henger fortsatt høyt oppe, så veldig fint tilskudd på slutten der nå, Mathilde, med rafting i Valdalen. Da tror jeg dere har fått sagt dere. Jeg har fått tatt en historie på slutten, så det jo ikke dårlig bare det. Så da ønsker dere en god sommer.
1: God sommer.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: To bilførere mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut til boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Og så til sportsnyhetene. Frankrike klar for semifinale i fotball-VM etter 2-0 over Marokko i kvartfinalen. Kylian Mbappé bommet på straffe i første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål i mesterskapet. Osman Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia i semifinalen. Den kampen spilles i kveld. Og Englands forsvarsspiller Jarrell Konsa utestengt i to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico i åttendelsfinalen. Det melder blant andre Sky News og BBC. Det engelske fotballforbundets anke ble avvist. Konsa mistet lørdagens VM-kvartfinale mot Norge og en potensiell semifinale. Og FIFA har bekreftet at franske Clement Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England i Miami lørdag. Det første gang et norsk herrelandslag spiller kvartfinale i et sluttspill. Vinner Norge venter Argentina eller Schweiz i semifinalen i Atlanta onsdag. Ellers Eliteserien tilbake fra i morgen av. OFK tar imot fylkesrival Molde på Color Line stadion lørdag klokka 16.00. Og så det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træen bryter Tour de France etter en stygg velt på sjette etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV 2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Træen, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velta i en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 kilometer fra mål etter å ha kjørt inn i lagkameraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter i sammendraget. Og Viktor Hovland endte to slag under par på første runde i Scottish Open i North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på del til 27. plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.

VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøtet I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
2: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
1: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet I en trafikkontroll ved Grytastranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km I timen I en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling I forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak I forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget I høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Northwest og Runde Miljøsenter det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende.

0: også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka har passert 09.00, og det Trond Inge I studio. Det fredag, det 10. juli, og ferien for enkelt allerede I gang. Og for å finansiere ferien så det mange som bruker feriepengene sine. Og Norstat har spurt det norske folk, bruker du opp alle feriepengene dine I løpet av sommeren? Og da skal vi ta en liten runde på nettopp det, for 25% av befolkningen oppgir at de bruker opp alle feriepengene sine I løpet av sommeren. Flest I aldersgruppa 40-49 år oppgir at de bruker opp alle feriepengene sine I løpet av sommeren. Det 37% av de I aldersgruppa 40-49 år som bruker feriepengene. Og altså, hvis du har koll på økonomien og du ikke trenger å spare til noe, så hvorfor ikke bruke de vel fortjente feriepengene på ferie? Det har jeg ingen ting å utsette på, men du må jo selvfølgelig bruke med omhu. Altså, hvis det visse kostnader som kommer I ettertid, så kan det være lurt å kanskje ha litt I bakhånd, sånn at ikke alle feriepengene brukes på is og kos og ferie og det som hører sommer til. Men har du brukt opp feriepengene I år og gjort det med god samvittighet? Ja, det synes jeg helt innenfor. Nå så skal vi bare hive oss ut I timen. Det Lizzo med Don't Make Me Love You som åpner 9-timen av morgenshowet denne fredagen 10. juli.

0: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: To bilførere mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårsarbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen tilskyende og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen. Klokka den har passert 9:30 denne fredagen 10. juli, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Veldig kjekt at jeg får lov å ta del av din fredagsmorgen i det vi skal få musikk fra Petra Marklund, Hendene mot himmelen.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Så til sportsnyhetene. Frankrike klar for semifinale I fotball-VM etter 2-0 over Marokko I kvartfinalen. Kylian Mbappé bommet på straffe I første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål I mesterskapet. Osman Dembélé doblet senere. Frankrike møter Spania eller Belgia I semifinalen. Denne kampen spilles I kveld. Og Englands forsvarsspiller Jarrell Konsa utestengt I to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico I åttendelsfinalen. Det melder blant andre Sky News og BBC. Det engelske fotballforbundets anke ble avvist. Konsa mistet lørdagens VM-kvartfinale mot Norge og en potensiell semifinale. Og FIFA har bekreftet at franske Clement Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England I Miami lørdag. Det første gang et norsk herrelandslag spiller kvartfinale I et slutspill. Vinner Norge venter Argentina eller Schweiz I semifinalen I Atlanta onsdag. Ellers Eliteserien tilbake fra I morgen av. OFK tar imot fylkesrival Molde på Color Line stadion lørdag klokka 16.00. Og så det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Etrene bryter Tour de France etter en stygg velt på sjette etappe. UnoX-sjefen Tore Hushovd bekreftet til TV2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Etrene, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velter I en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 kilometer fra mål etter å ha kjørt inn I lagkammeraten Anders Halland Johannesen. Tobias Halland Johannesen mister nå en viktig hjelperytter I sammendraget. Og Viktor Hovland endte to slag under par på første runde I Scottish Open I North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på del til 27. Plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.

Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Norske turister fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen tilskyende og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
0: Dette her morgenshowet på Radio Ålesund. Klokka har passert 10, og vi godt i gang med formiddagen, og helga nærmer seg med stormskritt for mange. Så kanskje dette her nå ikke bare en inngang til helg, det kan også være inngang til ferie for enkelte. Uansett så det bare å nyte de siste timene vi har av fredags arbeidsdagen før helga kommer, og apropos fredag og 10. juli, det navnedagen til Anita, Anja og Amina i dag, så vi sender en ekstra hilsen til alle som bærer de navna. 10. juli også kjent som Knutsokk eller Knut Miljøen. Det en gammel merkedag som tradisjonelt markerte starten på slottene. Før i tida var dette altså dagen da Ljøen skulle fram og sommerens arbeid på jorda virkelig begynte. De fleste av oss, de skal nok ikke ta fatt på Lyon i dag, men kanskje står en plen og venter et sted allikevel. Hagarbeid kanskje, det nå tross alt meldt OK vær utover dagen. Ellers kanskje planen å gjøre minst mulig, uansett hva du har.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og i ettermiddag så kommer hun Beate ifra Odeon Kino til studio igjen for å ta nok en kinoprat og snakke om helgas kinopremiere. Og i den anledning så skal vi selvfølgelig også trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse. Og vi har gått inn på en aldri siden klassiker denne uka her nå. I 1975 så kom det en film som siden den kom har skapt skrekk og gru hver eneste sommer for badende gjester, både her til lands, men også i ellers i verden. Så hvis du vet hvilken film fra 1975 som har skapt skrekk og gru for badegjester over hele verden, siden den kom i 1975, så sender du melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så er du med i trekningen av gratis kinobletter fra Odeon Kino.

0: To bilførere mistet førekortet i en trafikkontroll ved Gryta Stranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km i timen i en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling i forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut til boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak i forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget i høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister er fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter er det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårsarbeidsplasser og sommerjobber i regionen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørvest frisk bris på kysten, minkende til bris i formiddag, skyer i ytre strøk og først på dagen litt regn. I indre strøk perioder med sol utover ettermiddagen til skyene og uttrykt for ettermiddagsbyge. Temperaturen ligger stort sett på rundt 20 grader på Sunnmøre denne fredagen.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Og så til sportsnyhetene. Frankrike klar for semifinale I fotball-VM etter 2-0 over Marokko I kvartfinalen. Kylian Mbappé bommet på straffe I første omgang, men revansjerte seg etter pause med sitt åttende mål I mesterskapet. Osman Dembélé dobla senere. Frankrike møter Spania eller Belgia I semifinalen. Den kampen spilles I kveld. Og Englands forsvarsspiller Jarrell Konsa utestengt I to kamper av FIFA etter det røde kortet han fikk mot Mexico I åttendelsfinalen. Det melder blant andre Sky News og BBC. Det engelske fotballforbundets anke ble avvist. Konsa mistet lørdagens VM-kvartfinale mot Norge og en potensiell semifinale. Og FIFA har bekreftet at franske Clement Turpin dømmer Norges kvartfinale mot England I Miami lørdag. Det første gang at norske herrelandslag spiller kvartfinale I et slutspill. Vinner Norge venter Argentina eller Schweiz I semifinalen I Atlanta onsdag. Ellers Eliteserien tilbake fra I morgen av. OFK tar imot fylkesrivalen Molde på Color Line stadion lørdag klokka 16.00. Og så det kjedelige nyheter fra Tour de France. Torstein Træn bryter Tour de France etter en stygg velt på sjette etappe. UnoX-sjefen Tor Hushovd bekreftet til TV2 at røntgen viser fire brekte ribbein. Træn, som har hatt den gule ledertrøya siden fjerde etappe, velter I en nedkjøring fra Tourmalet rundt 25 kilometer fra mål etter å ha kjørt inn I lagkammeraten Anders Halland Johannessen. Tobias Halland Johannessen mister nå en viktig hjelperytter I sammendraget. Og Viktor Hovland endte to slag under par på første runde I Scottish Open I North Berwick. Han startet med bogey, men hentet seg inn med tre birdier og ligger på del til 27. Plass. Fem spillere deler ledelsen med tre slags forsprang til Hovland.

Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Ja, riktig god fredag 10. juli, og morgenshowet er ved veis ende, og da gjelder det bare for meg å si ha en strålende fin fredag videre, og riktig god helg. Vi avslutter morgenshowet med Inner Circle, Sweat, la la la la long.

Det er Meghan Trainor, Get In Girl heter låten. Hun ble først ut på kontoret I dag, for da klokka passert 11. Denne fredags formiddagen. Aslak klar her I studio. Nå meg og deg som skal få både forberede oss på helg og ikke minst lade opp til kamp I morgen. De neste timene føler hele Norge står stille frem til dette opp og avgjort. Ikke mange timene igjen. Kjartan Lauritsen og Astrid S kommer din vei nå.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.
2: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
7: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

хотела. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: nesten ikke til å holde ut. Halvannet døgn det det, til vi vet hvordan det går.
1: I morgen kveld.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Kjempelåt, Max McNown. Better me for you. Han har også samarbeidet med Kygo nå. Til Kygo står i midten av alle de gode vokalistene om dagen. Alt fra Erling Braut Haaland til Max McNown. Better me for you, hørte du før det Bonnie Tyler Holding Out for a Hero og I've Never Met Her.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Radio Ålesund, fredag formiddag. Nå det straks nyheter klokka 12. Du hører kontoret. Nå skal du få Tame Impala før en oppdatering. Og så Erling Braut Haaland og Kygo straks klar til deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En person har kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert I ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner I sør I Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte I natt å få kontroll over skogbrannen, og I morgentimene steg håpet ettersom vinden I området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte I Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
2: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
1: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning I troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: To bilførere mistet førerkortet I en trafikkontroll ved Grytastranda natt til fredag. I tillegg fikk to andre forenklet forelegg for fartsovertredelser. Høyeste målte hastighet var 129 km I timen I en 80-sone. Og nødetatene rykket torsdag kveld ut til en privatbolig på Godøya etter røykutvikling I forbindelse med matlaging. Ifølge NRK ble en person eksponert for røyk og ble tatt hånd om av helsepersonell mens brannvesenet luftet ut boligen. Politiet opplyser at det blir opprettet sak I forbindelse med hendelsen. Og Lærstad Vell gir opp planene om å sette opp en gapahuk etter flere avslag fra myndighetene. Velforeningen har foreslått flere plasseringer siden 2022, men områder har enten låget I høyspentsone eller innenfor naturreservatet ved Lærstadvatnet. Ålesund kommune viser til at vernebestemmelsene og statsforvalterens avslag gjør saken vanskelig, mens Lærstad Vell mener prosessen har vært så krevende at de nå velger å gi bort gapahuken, skriver Sunnmørsposten. Og tyske turister fortsatt den klart største utlandske turistgruppa på Sunnmøre. Ifølge Visit Norwest og Runde Miljøsenter det naturen, fjordene, fjellene og blant annet lundefuglene på Runde som lokker flest besøkende. Også turister fra Storbritannia, Nederland og USA finner veien til Sunnmøre, skriver Sunnmørsposten. Reiselivet opplever samtidig vekst gjennom hele året, noe som gir flere helårs arbeidsplasser og sommerjobber I regionen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
5: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Det ble fort en banger. Topper Spotify-spillelistene to dager etter den kom. Kygo, sammen med Flow Kings, som de kalte seg, Erling Braut Haaland og gjengen. Du hørte Kygo, jo. Så det, da får den gjelde som deler av oppvarmingen vår til i morgen. Nå dette Bruno Mars på Radio Ålesund, IG.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.

det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

trist hva som skjer med svartebørssalget av alle disse her VM-arrangementene rundt forbi. Det Oslo som desidert verst. Fotballfesten sitt arrangement som da ble flyttet fra Ullevål stadion til Frogner stadion ble lagt ut for salg I går. Jeg kjenner mange jeg, som satt og prøvde å vente på billetter dit. Så det tok 2 minutter eller 3 minutter eller sånn, så var det vekke. Og så snur de seg rundt. Veldig mange av disse prøver å selge dem da til åger pris på nett til høstbydene. En sånn bord som var for 7000 kroner tror jeg. Da sier de at de selv sitter og monitorerer og prøver å fange opp ting på Facebook og Finn og alt mulig ser at folk prøver å selge bord for 50 000 kroner som de så kjøpte for 7 etter å ha raket inn med billetter og bord og det de klarer å få fingrene I liksom ikke helt klart å holde kontroll på de der billettene Mariah Carey kommer din vei nå til fredagen din, dette Emotions

0: Taus for Radio Ålesund, tror jeg fell. Godt vel passert halv ett.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

sammen med Evan Klar. Du hørte Lost Without You. Ja, har du boliglån så skulle du sikkert du som meg ønske deg lavere rente. Vi hadde jo et håp om det, og så snudde plutselig utviklingen trill rundt, og så snarere tvert imot om å gå og vente på lavere rente, så det sånn at sjefsøkonomene både her og der ber oss om forberede oss på høyere rente. Nå ser jeg Sparebank 1 har vært ute i dag etter at det kom nye inflasjonstall og sagt at, men hei, dette ser faktisk ikke så gærent ut. I dag så ble det lagt fram inflasjonstall som viste en inflasjon akkurat nå i Norge i juni på 2,7%. Det jo høyere enn 2%, men ikke så clean kokos. Så han som sjefsøkonom i det som heter Sparebank 1 Sør-Norge, han mener at det kan bety at rentehåpet fortsatt lever, at det var lavere enn forventet. Norges Bank har sånne anslag som de liksom antar og styrer etter, og han sier at dette lavere enn det. Og han sier helt konkret at det prisene på mat og elektronikk denne gangen som trekker tallet ned. Kan være at alle sånn VM-tilbud på billigere TV-er og sånn trekker ned, sier han. Men lavere prisvekt på mat i hvert fall veldig gledelig. Så får vi se om det i hvert fall betyr at vi kan holde oss på stedet hvil med rentene vi har nå, eller i beste fall da, og håpe at vi kanskje kan øyne nedgang allikevel snart.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.

Gullbrandsen med Mitt liv tidlig fredag ettermiddag. Du hører på Radio Ålesund. Vi skal ta med Sam Fender og Elton John før nyheter. Dette Talk

Ed Sheeran med Assi Sam til fredags ettermiddagen din I en ny time I kontoret her på Radio Ålesund Aslak som følger deg denne fredags ettermiddagen inn mot helgen Neste uke det jeg som skal få lov å vekke deg og slå følge med deg I morgenshow også for da Trond Inge gått på ferie Noah Kane kommer inn vei nå, så skal vi straks høre om Radio Ålesund som vil øve på evakuering, klok av skade etter erfaringene fra branden tidligere I år.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmannforhandler.

Det er nye til Maroon 5. Heroin heter låten, og nå skal vi til Ålesund kommune, som klok av skade etter erfaringene fra storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, skal trene på evakuering av sivile. Det offentliggjør de I dag, og ifølge NRK så skal selve øvingen foregå 12. oktober. Men så kommer det jo til å være en god del planlegging involvert her. Og det handler rett og slett om kommunen sin evne og apparat for å klare å stå for å besørge evakuering av mange sivile. Kommunen sier at de blant annet har lyst til å trene på å melde inn savnede personer, og klare å finne pårørende til folk som savnet. Og så ønsker de frivillig til å være med og øve. Så hvis du kunne tenke deg at det kan være en nyttig erfaring, så tar du kontakt med kommunen. De sier de på jakt etter både enkeltpersoner, hele familier og store vennegjenger, sånn at de kan øve på informasjonsflyt og det å jobbe med da savnede personer I sånne grupperinger. Over 300 mennesker måtte evakueres da det brant på Sukkertoppen, så det vel noe sånt scenario. De håper å tromme opp igjen på ny til øving. 12. oktober har du lyst og mulighet til å være med da, så meld deg for Ålesund kommune.

0: Loven og du lyg. Radio Ålesund passert halv to.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: so I'll just do what I do.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagsværet vårt, meldt skyet eller delvis skyet, litt sol innimellom, kan være fare for enkelte byger innimellom noen steder, ellers oppholdsvær I kveld kan hende tåke I ytre strøk, ifølge meteorologene. Sørvest frisk bris på kysten fra morgenen av, minkene fra I formiddag, makstemperaturer etter hvert I ettermiddag, meldt rundt 20 grader.

heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

heter Side Effects. Straks klokka to. Radio Ålesund, fredag ettermiddag, 10. juli. Og dette Endless Road.

0: Programvare presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

Chris Holsten, fredag ettermiddag. Siste, første dans, og før det Oljeberget og katastrofe med vikingblod som går sin seiersgang verden over om dagen.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Det har I ettermiddag pågått en redningsaksjon utenfor Nærlandsøya, ledet og koordinert av hovedredningssentralen. En person har falt ut av en båt, men skal være hentet opp av sjøen og ifølge politiet oppegående. Ålesund kommune sier de vil øve på evakuering av mange sivile etter storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, det melder NRK. De vil blant annet øve på det å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. Oktober I år. Under branden tidligere I år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens branden truet flere store boligområder. Til slutt tar vi med at sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her I landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
1: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader. Hear the clock ticking on the wall, losing

0: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

Ships in the Night, Matt Kearney. Straks klokka tre. Neste time mellom tre og fire skal vi en tur på kino. Lionel Richie, All Night Long, aller først. Og så en nyhetsoppdatering, nasjonale og lokale nyheter på Radio Ålesund. Når klokka blir tre.

0: 12 personer har så langt mistet livet I kraftige skogbranner sør I Spania, og flere skal være savnet.
1: De som bekreftet døde spanjoler, briter og belgere. Minst 19 personer savnet. 200 soldater fra den militære beredskapsstyrken UME og rundt 70 kjøretøy deltar I slokke- og redningsarbeidet. Statsminister Pedro Sanchez gir I et innlegg på X uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Warner Bros. Skal lage en ny versjon av spekkhogger-eventyret Free Willy. Originalfilmen fra 1993 ble en stor suksess med over 1 milliard kroner I inntekt. Det forløpig ukjent når den nye filmen har premiere. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det har I ettermiddag pågått en redningsaksjon utenfor Nærlandsøya, ledet og koordinert av hovedredningssentralen. En person har falt ut av en båt, men skal være hentet opp av sjøen og ifølge politiet oppegående. Ålesund kommune sier de vil øve på evakuering av mange sivile etter storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, det melder NRK. De vil blant annet øve på det å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. Oktober I år. Under branden tidligere I år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens brannen truet flere store boligområder. Til slutt har vi med at sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her I landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
2: Radio Ålesund, klokka den passert tre. Da vi oppdatert og skal straks rigge oss for en tur på kino. Aller først, The Weeknd.

0: fredags ettermiddag, og det tikker mot helg, og da er det selvfølgelig bare å ønske henne Beate fra Odeon Kino velkommen. Har du helgefølelsen?
1: Jeg bruker få det når du kommer inn hit.
0: Ja, jeg bruker få det når du kommer hit, så det jo ingenting som bedre enn det, og ingenting bedre enn kinopremiere, for det noe snadder I dag på kino.
1: Det det, det har jo med meg egentlig noe for... Hver.
0: Ja, det I hvert fall den det kanskje mest den som har fått mest fokus og som mange har kanskje forventninger til. Vi kan vel bare begynne med nye live action filmen til Disney.
1: Det kan vi. Nå det jo Vaiana som skal som der vi har laget en live action av, og det jo selveste Dwayne Johnson, The Rock, som spiller han her
0: Halvguden ja. Maui, ikke det han det vel han som har stemmen også I animasjonsfilmerne
1: det det veldig naturlig at det skulle være han og veldig fint at det ble han
0: ja, passer også godt I rollen jeg har sett noen bilder så det han ikke langt unna Maui-karakteren I animasjonsfilmerne
1: og så, ja denne filmen jo veldig tett opp til den animerte versjonen Så likte du den, så vil du også like denne her, og det fine naturscener, og det Disney-sang.
0: Ja, det mye bra musikk ja, I Vaiana.
1: Ja, det alt du trenger.
0: Ja. Det familiefilm med 6 års aldersgrense, kan ses av alle barn, I følge med voksen, og...
1: Vi har den både på engelsk og på norsk.
0: Ja, det var viktig du sa, for vi vet jo at der jo noen som litt opptatt av... nettopp den slags, at jeg kan få se den med originalspråk. Men den selvfølgelig også barnevennlig på norsk. Og der jeg sier at Vaiana etterlengta, og I hvert fall etterspurt, mange har forventninger vil jeg tro til filmen, så tror jeg mange også ganske spent på en annen film som har et kinopremiere I dag, Beate, fordi...
1: Du har vokst opp med det, du?
0: Ja, jeg har vokst opp med deg.
1: Har du gjort en del?
0: Nei, jeg tør ikke.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Men da det, når ikke du tør selv, så det veldig gøy å se andre gjøre ting som ser fullstendig galskap ut. Både vondt, smertefullt, ekkelt, grisete. Og da snakker vi selvfølgelig om...
1: Jackass.
0: Vi snakker om Jackass. Godeste Johnny Knoxville med venner tilbake igjen. Best and last, har du kalt den her?
1: Det har de. Nå det siste støt. Jeg har jo holdt på ganske lenge, kanskje mer enn naturlig.
0: Ja, det jo smått utrolig at de... Altså, jeg tror, uten at jeg skal si det sikkert, men jeg tror det noen som strøker meg på veien, men de som... de mest kjente fra Jackass-universet, de lever jo I beste velgående, og de har kastes ut I galskapen igjen.
1: De har det. Så nå får vi på en måte en sånn best of samtidig farvel med Jackass. Dette blir den siste filmen de gir ut. Og så kommer vi til å få se ting som du sier, ikke burde gjøres, ekkelt, og kanskje litt dumt, men som underholdende å se på.
0: Ja, det helt fascinerende hvor underholdende Jackass husker det fra gammelt da også. Liksom, når det gikk på TV, da det var liksom ikke filmer, men det var episoder, det var liksom... Det var et sånn fenomen, du ble helt sånn bergtalt av det. Heldigvis så klarte jeg å unngå å hive meg ut I den dumdristigheten som de gjør, men at det god underholdning, uten tvil. Og med det sagt så tror jeg vi tar en kjapp liten pause, for når vi kommer tilbake igjen så skal vi snakke om nok en kinopremiere denne fredagen, men hva film det det får du vite straks.

0: Beate ifra Odeon Kino er selvfølgelig på plass denne fredagen, og det er to kinopremiere vi allerede har snakket om I dag. Selveste Vaiana er tilbake med live action. Denne gangen her nå, etter to animasjonsfilmer, så får vi altså live action fra Disney med selveste Dwayne The Rock Johnson I en av hovedrollene, og så det premiere på den aller siste filmen fra Jackass-universet, Best and Last. Og så det noen som kanskje vil gå sommeren I møte, Beate, med litt skrekk og gru?
1: Ja, nå sier jo det at vi har det litt for alle. Vi har Vaiana for barna og voksne, og vi har Jackass for ungdommen og voksne, og så har vi Evil Dead Burn for skrekkfansen.
0: Ja, og man, altså Evil Dead, det har vel...
1: Existert lenge.
0: Ja, den franchisen der nå, den ser ikke ut til å stoppe med det første, men den er utømmelig, for den har holdt på I mange, mange år. Men nå det tilbake, og det blir vel brutalt som vanlig, vil jeg tro.
1: Det blir det absolutt, og her jo akkurat det fansen forventer. Her demoner, her blod, og her liksom høy, ja, det høy intensitet I filmen. Og her følger vi en familie som samles etter en tragedie, og så blir det jo et mareritt.
0: Ja, det er ikke solskinshistorie I Evil Dead-universet. Det bruker å gå på tverke fullstendig der nå for de involverte, men det underholdning.
1: Ja, så ikke det for deg med sarte sjelen her. Nei, så du skrekkfilmfan som liker blodige og nervepinnende filmer?
0: Da vet du hvor du skal besøke. Det selvfølgelig Odeon Kino, det å se Evil Dead Burn, men hvis du ikke så glad I blod og gør og skrekk, så det Vaiana som ny på kino I dag, og hvis du ønsker litt humor, men med kanskje litt blod og gør, så har du Jackass som også har kinopremiere I dag. Og... Det tikker jo mot sommerferie for mange. Jeg har jo den allerede startet, Beate, men vi skal kjøre en sommerkonkurranse på kino I sommer, så skal på en måte strekke seg nå fram til første fredag I august. Det blir på en måte sommerens kinokonkurranse. Jeg tenker vi skal ta litt tak I det samtidig, som vi selvfølgelig også skal snakke om denne ukas kinokonkurranse, men det gjør vi etter nok en liten pause.

0: Fredagsettermiddag, Beate ifra Odeon Kino fortsatt på plass I studio. Vi har snakket om denne fredagens kinopremiere. Det live action fra Disney I form av Vaiana. Jackass-gjengen tilbake med sin siste film, Last and Best. Best heter den strengt at ikke. Den heter vel Best and Last, Beate. Her merker man at hodet på vei inn I helga. Og så det skrekkfilmen Evil Dead Burn. Det filmene som har kinopremiere I dag. Vi skal jo holde koken gående gjennom sommeren, Beate. Det masse storfilmer som kommer allerede neste fredag. Så kommer jo blant annet The Odyssey, den det mange som gleder seg til, og så har vi en aldri så liten superheltfilm også I vente litt senere I juli I form av Spider-Man. Og det jo mange som kanskje har nettopp superheltfilmer og sånn som sine sommerfavoritter, for det kommer jo gjerne på sommeren. Mm. Men vi har jo, dette spørsmålet fikk du I fjor sommer også, men har ting endret seg, eller hva som din foretrukne sommerfilm?
1: Det altså Mamma Mia jo en sånn fantastisk klassiker som bringer frem sommerstemning uansett hva tid på året det så det nok kanskje en av de mest sommerlige filmene.
0: Ja, det altså det jo liksom sommerlig film, så kan det jo også være at du har filmer som på en måte bare forbinder det med sommer, den trenger jo nødvendigvis handle om sommer, og da jo litt inn på for eksempel det med superheltfilmer og sånn, men jeg sa vel det sist, og jeg sier det igjen, at jeg tror den noe, blant annet sånn Dude, Where's My Car? Ja. Husker du den? Det en sånn sommerfilm på min del av en eller annen merkelig grunn fra barndommen av, så den assosierer jeg med sommer. Og vi vil jo at publikum skal fortelle oss hva de assosierer. Ikke sant? Det vanskelig ord. Dette tror jeg ikke jeg skal prøve å si en gang til en gang, for så sliten vi I toppen. Men hva film som minner deg om sommer, vi gjør det enkelt. Det det vi vil ha svar på gjennom sommeren. Og vi skal ha konkurransen gående frem til fredag 7. juli. Det skal vi selvfølgelig minne folk på underveis, men nå så må vi snakke om denne ukas kinokonkurranse, og det jo en sommerfilm for enkelte det også. Kom I 1975, Beate, har kanskje ikke bidratt til badeglede akkurat. Vet du hva filmen snakker om?
1: Ja, det vel haisommer. Jeg tror det ganske mange som synes det litt skummelt å bade.
0: Altså, den har jo, altså til tross for hvor gammel den så jo den fortsatt det gjerne den filmen folk drar opp av hatten når de skal snakke om hvorfor de ikke tør å gå ut på dypt vann og hvorfor de synes det litt skummelt med hav og sånn, fordi den satt en støkk, og til tross for at vi I Norge, det ikke så stor sjanse på at det kommer en hvita I her akkurat, men kjenner du litt på frykten av å bade på grunn av haisommer?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg kjenner på en sånn, jeg har kunnet veldig godt tenkt med, det har jeg vel gjort før, og vist haisommer I et svømmebasseng, hvor du liksom har lært ved kanten, og du som gjest eller besøkende kan ligge opp I baderingen og flyte.
0: Ja, det hørtes litt gøy ut.
1: Ja, det spennende.
0: Men da blir det sikkert litt ekstra, da det plutselig litt sånn, ja. Når du ligger på plaska der nå, men det hadde vært godt bra det også, men det var I hvert fall kinokonkurransen denne uka, haisommer, det var en ganske grei skuring på for de aller fleste, og da lurer jeg på om vi skal si oss fornøyde.
1: Det skal vi.
0: Da sier vi riktig god helg, og så skal vi trekke vinneren av denne ukas kinokonkurranse.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hei! Jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: kvällen. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvestbris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

0: Det har I ettermiddag pågått en redningsaksjon utenfor Nærlandsøya, ledet og koordinert av hovedredningssentralen. En person har falt ut av en båt, men skal være hentet opp av sjøen og ifølge politiet oppegående. Ålesund kommune sier de vil øve på evakuering av mange sivile etter storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, det melder NRK. De vil blant annet øve på det å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. Oktober I år. Under branden tidligere I år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens branden truet flere store boligområder. Til slutt tar vi med at sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her I landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
1: Ettermiddagsrushet sponset av Jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvestbris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Lykke på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Det er Summer og nye Home Wrecker opp mot toppen av en ny time. Tiden flyr gitt, fredag ettermiddag, straks klokka fire. Vi skal oppdatere oss etter Petra Marklund med Hendene mot himmelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Fotballfesten har begynt å kansellere kjøp der de ser at noen videreselger billetter for en høyere pris enn originalt. Det høyeste de har sett bord som selges til 50 000 kroner, sier daglig leder Geir Oterhals. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen i fotball-VM mellom Norge og England i Oslo av styrteregn.

0: Ifølge medier, etter advarselen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Det har I ettermiddag pågått en redningsaksjon utenfor Nærlandsøya, ledet og koordinert av hovedredningssentralen. En person har falt ut av en båt, men skal være hentet opp av sjøen og ifølge politiet oppegående. Ålesund kommune sier de vil øve på evakuering av mange sivile etter storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, det melder NRK. De vil blant annet øve på det å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. Oktober I år. Under branden tidligere I år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens branden truet flere store boligområder. Til slutt tar vi med at sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her I landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
2: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Ålesund med Olivia Dean inn I en ny time I ettermiddagsrushet, fredag ettermiddag, helg I horisonten og VM kvartfinale I horisonten, kan du tenke deg?
1: Og fint gjort, og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: sitter som...
1: Det blir fort en banger for å se det sånn.
0: Sitter som en kule, Erling Braut Haaland og kompisene og Kygo og Nadine. Jeg vet ikke hvem som ikke ble med og samarbeidet på den nye utgaven til slutt. Miley Cyrus, Lainey Wilson, fredag ettermiddag. Dette her nå Younger You.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.

0: Det har I ettermiddag pågått en redningsaksjon utenfor Nærlandsøya, ledet og koordinert av hovedredningssentralen. En person har falt ut av en båt, men skal være hentet opp av sjøen og ifølge politiet oppegående. Ålesund kommune sier de vil øve på evakuering av mange sivile etter storbranden på Sukkertoppen tidligere I år, det melder NRK. De vil blant annet øve på det å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. Oktober I år. Under branden tidligere I år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens brannen truet flere store boligområder. Til slutt tar vi med at sjefsøkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her I landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

vanvittig fin låt fra Louis Capaldi som blir nest siste ut I ettermiddagsrushet for I dag for nå klokka straks fem nyheter og så fortsetter musikken hele fredagskvelden her på Radio Ålesund krysser fingrene for oss alle I morgen lykke til måtte det bli semifinale på oss Clean Bandit og Demi Lovato så

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
2: Alle offentlige Instagram-profiler nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
1: Og på tech.no kan du lese hvordan du slår denne av. Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kronprins Håkon på vei til Miami i USA for å overvære kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM. Og samtidig trues visningene av kvartfinalen i Oslo av styrteregn. I dag det strålende sol på hele Sør- og Østlandet. Malawi har hentet hjem 38 000 av sine statsborgere fra Sør-Afrika på en måned i forbindelse med store opptøyer i landet, det melder NTB. Mange sørafrikanere mener innvandrerne stjeler jobber fra dem ved å ta imot

0: å melde inn savnede personer og å finne pårørende. Og det ønsker de hjelp til, både fra enkeltpersoner, familier og vennegjenger. Så har du lyst og mulighet til å delta, så bes du om å ta kontakt med kommunen. Selve øvelsen planlagt til 12. oktober i år. Under brannen tidligere i år så måtte mer enn 300 personer evakueres, mens brannen truet flere store boligområder. Til slutt tar vi med at sjefsøkonom Kjøre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge omtaler dagens inflasjonstall her i landet som veldig gode nyheter for dem med store boliglån. Ifølge SSB så ble samlet inflasjon 2,7%, som lavere enn Norges Banks siste anslag. Det prisene på mat og elektronikk som trekker ned denne gangen, og sjefsøkonomen mener at dersom denne trenden fortsetter, så kan det bli mindre renteheving fremover enn det som har blitt varslet fra Norges Bank. Før sommeren.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet, I morgen lørdag meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Dagen vår I dag fortsatt meldt en blanding av skyet og delvis skyet, litt sol innimellom, kan hende ettermiddagsbyger I indre strøk, ellers oppholdsvær. I kveld kan hende noe tåke I ytre strøk en del steder, bare blåse en sørvest bris. Kikker vi på helgeværet I morgen lørdag, meldes skyet, perioder med litt regn eller yr først på dagen, kan hende lokal tåke, ellers etter hvert pent vær og strålende sol siste del av lørdagen. Temperaturer lørdag ettermiddag opp rundt 17-18 grader.

0: Her kommer regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Politiet i Storbritannien efterforskar drap på den tidigare toppolitikern Anne Widdecombe. Hon blev funnet död i sitt eget hem med allvarliga skador. Politiet letar efter en misstänkt man. Søren Wernskjold klinker til med andre plass på dagens etappe i sykkelrittet Tour de France. Belgiske Tim Merlier tok etappeseieren. Bymiljøetaten i Oslo innfører restriksjoner for elsparkesykkel i forbindelse med kvartfinalen i fotball-VM i morgen kveld. Fra midnatt i kveld og frem til søndag morgen klokka 5 blir det forbudt å kjøre elsparkesykkel i store deler av Oslo sentrum, skriver Avisa Oslo. Prins William er blant dem som minnes Bonnie Tyler, som gikk bort onsdag, 75 år gammel.
2: Som et stolt valisisk ikon rørte hennes ekstraordinære stemme og uforglemmelige musikk millioner av mennesker verden over, skriver prinsen. Den valisiske Hollywood-skuespilleren Catherine Zeta-Jones deler et bilde av seg og Tyler på Instagram og skriver at hjertet hennes er knust. Popveteran Cliff Richard skriver at nyheten er sjokkerende. Familien har bekreftet at hun døde på et sykehus i Portugal.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Namo-sjef Morten Brandtzæg ber regjeringen om direkte tilskudd og lange kontrakter for å forsvare planlagte investeringer på 12 milliarder kroner de neste årene. Produksjonen har gått vesentlig opp siden fullskalakrigen i Ukraina startet. De to viktigste produktene er artilleriammunisjon og rakettmotorer. Lanseringen av Meta sin nye AI-bildemodell Muse Image har en kontroversiell bakside for Instagram-brukere. Nå kan hvem som helst lage AI-bilder av deg.
2: Alle offentlige Instagram-profiler er nemlig automatisk inkludert i den nye funksjonen. Det betyr at hvem som helst kan tagge brukernavnet ditt i en prompt og få Meta AI til å generere bilder ved hjelp av bildene dine. Funksjonen har møtt sterk kritikk både på sosiale medier og fra eksperter.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferensen mellom Norge og Sverige har økt. Det takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Ålesund go-kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Et barn fraktet til sykehus etter en drukningsulykke i Larvik, men barnet var ved bevissthet. Også i Kristiansand ble et barn i dag fraktet til sykehus etter en drukningsulykke. Dette barnet var ikke ved bevissthet, men i live. Pubber i distriktene dropper å vise kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM på grunn av dyre visningsrettigheter. For å kunne vise TV2s VM-sendinger må kommersielle aktører kjøpe egne visningsrettigheter gjennom Allente. Den minste lisensen gjelder for 40 personer og koster over 32 000 kroner. Mange tør ikke snakke om Norges VM-sjanser fordi de frykter å jinxe det. Altså, de tror at å si høyt at de tror Norge vinner, gjør at Norge ikke vinner. Folklorist Ida Tolgensbakk forklarer at overtro er vanlig, spesielt blant idrettsutøvere. Prisdifferansen mellom Norge og Sverige har økt. Det er takket være sterkere norsk krone og halvering av matmomsen i Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

VG-bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føler meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Lykke på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MG S5 og rekkeviddetestvinneren MG S6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir det trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg go-kart-utleie Ålesund på Facebook.
4: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: pasado? Og hvertfall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men nå jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggmangruppen.

0: to kick me out the bar.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.